Leah Hart, ag sinan bio an sus a spin ag déanamh perfect opposites agus fanlim mar bheith níos mó ceol déan scot mar sin ag teacht in Urdó ar homegrown Irish mud aniu ag tosú le Roburn a gúpla nóméid.

0: sig dul ó níart go neart agus sinna sambar ag gibhar a fithe hocht ar hitúirí na hhéan an seachtain seo. Leis an rán my body isn't ready na bhfuil sé sin go hiantaach. Lum sa Jess Spencer lása anse ar hitúirí na hhéan an seachtain seo agus tamhaid a comhrah síos ar ibrahéin an seachtain seo tam ar bís mar tá lán ceol iontach ar an bhealach ach seo iad na homathóirí inis ar ibrahéin an seachtain seo.
1: Seo iad na hhéan is mó an seachtain seo.
0: Veidir go mbeidh Calvin Harris agus Jazzy Lacaila ag Ibrahim le Satisfy an seachtain seo. Nó cad faoi an Aaron Dowsa a Slater Dance. Bhí perform íontach as an Aaron an sin. Ach tá seans go mbeidh ceol as Aaron ag Ibrahim le an banna ceol Kingfisher The Sun Will Never Settle. Well, cúpla seachtain ó shin, curtail amach album a deo aici A-pop, agus sé an deara single as an album, agus ceapan gúil sé an hóir fad. That girl ag ibra seachtaig ar hit 30 na

Bríomh Ed Sheeran an éire an ansin. An éire an is déanaí as Cat's Eye ansin. Animal a gibh ar 53 an seacht an seo ar hit 30 na hÉireann. Lom sa Jess Spencer láta agus spraillim Cat's Eye. Spraillim an clár acu ar Netflix Popstar Academy agus. Beg scannan nua ag Cat's Eye. Cat's Eye Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag súil go mór leis an scannan caithic mé ará. Lena mí de raig an is go dtí ibhar a fiadó le prospa agus clúnaí le chéile agus seo an airán mór free your mind. Seo

agus tá seanca méid siad ag gibharhéin an seaanta. Ach an seaachta a caite bhí sléitar ag gibhar cúig leis an airán anse. Bíon Kingfisher ag dul óníart gonéard, so béidir go méid siad ag gibharhéin le the sun will never settle. Well, inis, bana ceol eile as éireann, Florence Road agus tá siad ag sinnamanis ag gibhar cathair déag le Hanging Out to Dry. 14.

0: agus sinní silva bumpa leis an air an goáilte antanaid a g gibhar ní an satanú ach táid fós ag chosíos ar imhéin ar hit 30 agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seachtain seo seo iad na homóirí.
0: Tá lán chiildása sa teirtainna an seachtain seo agus tá sean go méid an nóidir ag imhéin le tátaíú. Ach féidir go méid sé femi leis an éránn mór as éan Noble. To glor in talk to Becky Hill. So, cut we more, I give her a hand. So, it's bralum kiltira, agus kahig me ra, it's bralum role model. Kitch me in ra la role model, nor hula me an Aaron Morku, Sally when the wine runs out, or TikTok, agus tashi de rationish, la high hopes 3000, agus shay, give her hooked, or hit 30.
1: Hit 30.

Níl siad ag imrahéin ach tá siad ag imre ceairt, so tá siad fós ag déanamh go hiontach. Kingfisher le The Sun Will Never Settle an sin ar Hit 30 na hÉireann. Le méid féin Jess Spencer an seachtain seo. Agus inis is bralam na vibrafón as an Aaron seo, is bralam na fuinneamh as an Aaron seo. An Aaron deusa as an nóthair le 54 Ultra. Sa é tatiú ag imre trí ar Hit 30.

0: sig dul ó níart go neart agus sinna sambar ag gibhar a fi hocht ar hit 30 na hhéan an seachtain seo. Leis an éránn my body isn't ready na bhfuil sé sin go chiaanttaach. Lum sa Jeff Spencer lása anse ar hit 30 na hhéan an seachtain seo agus tamid a comh sé ar ihéin an seachtain seo tam ar bís mar tá lácioil íontach ar an bhealach ach se iad na homaóirí inis ar ihéin an seachtain seo.
1: Seo iad na hrán is mó an seachtain seo.
0: Veidir go mbeidh Calvin Harris agus Jazzy Lacaila ag Ibrahim le Satisfy an seachtain seo. Nó cad faoi an Aaron Dowsa a Slater Dance. Bíbe fón íontach as an Aaron an sin. Ach tá seans go mbeidh ceol as Aaron ag Ibrahim leis an banna ceol Kingfisher The Sun Will Never Settle. Well, cúpla seachtain ó shin, chuir tail amach album a deo acu A-pop, agus sé an dearadh single as an album, agus ceapan gúil sé an hláir fad. That girl ag ibre seachtaigh ar hit 30 na hÉireann.

trí bheith tíran an éan an sin. An éan is daoine as catá an sin le animal a gibh fithe trí an seachtain seir hit 30 na hhéan. Lum sa Jess Spencer láta agus sprálam catá. Is sprálam an chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus. Beg scanan nua ag catá. Catá Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag súil go mór leis an scanan caithic mé rá. Lena mí de raig an is go dtí ibhar fithe dó le prospa agus Clooney in La Cala, agus shay an Aaron, more free your mind, shay.